0: man jag kan känna.
1: Why?
0: I se show vi är väck morgon.
2: Allô police, on va les maltraiter.
3: Je t'ai dit de pas m'appeler à job.